0: ankura die bia wo dia to mabra bo so
1: abane fo ankura die bia ya to
0: si erudi asamu o
1: uti
0: wo ya de yo
1: uti
0: wo ya de yo ufru wo yesu di mo
1: die by fire
0: die by fire